Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beču,

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: I u nastavku dana očekujemo pretežno vedro vreme uz slab vetar istočnog i jugoistočnog smera. Maksimalna temperatura kreteće se od 34 do 39 stepeni na severu Vojvodine, lokalno i do 40. Za veći deo Srbije izdato je crveno upozorenje na visoke temperature vazduha. Tokom ovih veoma toplih dana preporuka je izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem delu dana, dovoljan unos tečnosti, nošenje lagane i svetle odeće, rasklađivanje prostora i tela. Tokom toplotnog talasa najugroženija su deca, osetljive osobe i hronični bolesnici.
2: Posebne cene za posebne prilike. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
1: Dok lagano uvod pravi G-Boni, da vam kažemo i to da je temperatura vazduha u Jagodini za sada još uvek ispod 30 stepeni, ali s obzirom da smo pod crvenim meteo alarmom i danas očekujte tropske temperature prema merenju iz ovog sata u Pomoravlju 28 u plusu.
3: Pjesmu napipam u mraku, vlažnu njušku

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina,

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Tačno je 17 sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Ovih dana okrugli sat Gong radija mogao bi da nosi epitet tropski jer se nalazimo u sred drugog tropskog talasa ove sezone. Temperature vazduha do 40 stepeni, a nad Pomoravljem crveni meteo alarm. Razlog više da ostanete u rashlađenom prostoru i uživate uz muziku sa talasa 935. Tu su i naši prijatelji, sponsor tačnog vremena, agencija za nekretnine Cardinal Residence, Kozarečka 2A kroz 7 069 211 1999, i oni vas podsjećaju da kompletan posao i svu proceduru oko prometa nepokretnosti mogu da urade za vas brzo i efikasno. Ako imate potrebu da bilo šta sa vašim nekretninama radite, poverite to ljudima koji znaju šta i kako. Za sve nas važe iste preporuke: izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unosite dovoljno tečnosti, nosite laganu i svetlu odeću, rashladite

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.